og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. En person som var savnet etter en båtulykke ved Herføl i Hvaler i kveld heist opp fra sjøen av mannskapet på et svensk redningshelikopter. Det opplyser hovedredningssentralen til NTB. Vedkommende overlevert til norsk helsevesen. Det satt i gang leteaksjon etter en turgåer som ikke har kommet tilbake til avtalt tid i Vannylven i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen har sendt et redningshelikopter, politiet har rykket ut og frivillige hjelpeorganisasjoner i området også varslet. USAs president Donald Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen med USA, og korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest i går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler er ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
2: Takk skal du ha, Peter Svår, Mian.
0: Myanmars president har bestemt at Nobels fredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen i husarrest, det meldte statlige medier i natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet i 2021. Siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det er faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det er klart at det er også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det er jo et håp om at det kan endre seg, men det er ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene i hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder er jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
0: Det stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det advarer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I helgen det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Oppfordringen klar. Respektere bålforbudet. Og Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Noragutu etter brandene som blusset opp igjen torsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører på NRK P1+.

når man våkner opp og blunker mot en helt ny dag som solen kanskje skinner på. Man spør seg, det synsbedrag, vil allting snart forsvinne?

Her NRK Nyheter ved midnatt. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter båtulykken på Hvaler i Østfold i kveld. Pårørende varslet, melder Øst politidistrikt. Mannen ble funnet i sjøen av et svensk redningshelikopter. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i den pågående krigen mot Iran, men dette er likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater i Tyskland. Og Trump sier han ikke er fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill, detaljene er ikke kjent. Han

0: utelukker ikke å angripe Iran igjen, og det I dag 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale, men de har noen militær igjen, men jeg ikke fornøyd, sa Trump I dag.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with that.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USA skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: En reporter Halvard Sandberg. Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser I 2 måneder.
3: That's 45 cents per ticket.
4: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser I landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
3: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen. Som skjedde I internasjonalt farvann. Det opplyser greske myndigheter. 2 ledere I hjelpeaksjonen fortsatt I israelsk varetekt. Regjeringene I Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Submarine Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som skjedd, men 5 norske deltakere skriver NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: NRK P1+.

denne timen da allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort

tamen. Nå som alt er bra, altså fær dem på Coops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnse nå da, nå som alt

kjærleiken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg mot røgg.

to. I sekken lå en skrivebok der navna våre sto. Så fikk vi skrive streker, og når boka vår var full, så sto det R og meget bra med stjerner trykt i gull.

deres vei. Få se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I hårdagslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi ikke stort å komme med. Som slektstavle fra gylden løves dag. Men så kremte vi og

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken er at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, skriver avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. Den amerikanske blokaden av iranske havner har kostet Iran nesten 50 milliarder kroner i tapte oljeinntekter. Det viser nye anslag fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, melder Axios. FRP-leder Sylvi Listhaug hevder at LO og Arbeiderpartiet driver en trollfabrikk som sprer løgner. Det sa hun i en tale til partiets landsmøte i dag.
1: Arbeiderpartiet og LO har et vedvarende og problematisk forhold til sannheten. Det så vi i valgkampen, og det ser vi nå. Landsmøte. Om trollfabrikken på Youngstorget fortsetter, så skal de virkelig få motstand fra Fremskrittspartiet. Det er et løfte fra hele landsmøtet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på Sylvi Listhaugs utspill.
2: Jeg synes Sylvi Listhaug skal tenke seg om. Er det den veien hun vil gå ned nå i norsk politisk debatt? Dette er jo egentlig gjenkjennelig fra det ytre høyre i USA, det vi ser til daglig der borte. Hvor vi skal bruke den type anklager mot hverandre om å lyve og være trollfabrikker. Jeg kommer ikke til å bli med på det.
0: Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, kommenterer Listhaugs tale slik.
3: Dette var en tale som skulle maksimere FRP's oppslutning, som absolutt ikke bygde bro til andre partier, heller ikke på høyresiden. FRP's politiske prosjekt handler om at FRP skal bli størst mulig.
0: En mann i 40-årene er bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i vannelven i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. To kvinner som i kveld gikk seg vill ved revsbakkene i Strand kommune i Rogaland ble i natt funnet i god behold. Redningshelikopteret fikk observasjon på de to savnede og har nå plukket dem opp og fraktet dem til Preikestolhytta. Kvinnene var litt kalde, men ellers i god behold, melder politiet for få minutter siden. Både politi, frivillige mannskaper og droner deltok i søket, i tillegg til et redningshelikopter. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: største kyr. Kikker du, synger deg gang!
1: Ja, det er helt fett, du helt.
0: Kom igjen, to, her er gang!
1: Sengen,
0: sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen, sengen,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg Når slik musikk driver og surrer Inni hukket min Ja, det får

Her er NRK Nyheter klokken to. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det er